0: uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Wait for you ifra Miles Smith I det klokka har passert 11 denne mandags formiddagen. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Vi skal prate litt om høstferie ganske snart, for den over oss om ikke så lenge. Mange blir hjemme, men mange reiser også til utlandet. Vi skal høre mer om det etter Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.

Ny låt ifra ULD. Håper at du ser meg nå. Du hørte den på din lokale radio her i Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på oss. Husk da at du finner oss på DAB FM og i appen vår Lokalradioene. Den kan du hente i App Store eller i Google Play.